0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: God dag, god dag, og velkommen til, Radio Korgen. Det var jo veldig hyggelig du ringte inn, for jeg tenkte det blir noe sittende her og se på en Terje her. Men jeg må nå spørre deg, ikke det for noen jeg får lov å prate med?
1: Ja, det han Stein Ivar Pedersen.
0: Stein Ivar Pedersen? Du var litt svak her på... Jeg vet ikke om han Terje kan stille meg litt opp, men jeg hører deg, men du var veldig svak.
1: Ja,
0: nå
1: er du så svak. Jeg hører det godt, jeg vet.
0: Å ja, du gjør det, ja. Kan jeg fortelle hva du ringer fra?
1: Nå ringer jeg fra Ombukta.
0: Ikke Svarten, held du tall der oppe før?
1: Nå er jeg på hyttetur, vet du.
0: Er du på hyttetur? Å ja. Ja, det er vel ikke takt og tone å spørre hvem du er på hyttetur i Lamme, om det er herrer, eller om det er damer, eller om det er begge delene.
1: Nei, det er begge delene,
0: vet du. Åja, så det...
1: Jeg er bare tredje hjulet på vogna her,
0: så. Ja, vel. Nei, ikke det står tall med vere opp på Ombukta?
1: Kvien på Ombukta?
0: Nei, ikke det står tall med vere?
1: Ja, det er det. Nå begynte det å regne litt igjen. Det var fint i dag, ja, men det begynte å dryppe litt igjen.
0: Åja, så det er samme som her i Korgen. Det ble også litt dreppling, men det... Så det kom opp i dag?
1: Det kom opp i dag, ja.
0: Ja, vel.
1: Fyrtida.
0: Ja, akkurat. Er det mye folk i fjellet?
1: Det var sol og fint, ja.
0: Er det mye folk i fjellet?
1: Ja, rundt i hytteområdet her, så er det nesten fullt. Det er en bil overalt da, i hytten her nå.
0: Å ja, ja vel, ja. Hvordan?
1: Nesten mer på her enn på Mo.
0: Ja vel.
1: det skal ikke mye til.
0: ja, for vi prater videre, så må jeg ikke glemme bort å spørre. Jeg vet ikke om... Hører du inn her spørsmålet mitt, så du...
1: Ja, jeg gjorde det, jeg stusset litt på det der, for de har jo sitater begge to, vet du.
0: Ja. Ja, du
1: på... Jeg tippet på kokosnøll, vet du.
0: Ja, men det var veldig godt tippet, for det var det... Hun som sa det, at ingen kunne være så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.
1: Jeg fikk litt hjelp av, det må jeg si.
0: Å oh, ja, men det skal man jo få litt hjelp til.
1: Ja da.
0: Så... Og så har jeg et litt tilspørsmål her. Vi hører jo i disse tider om olje og oljetankere som blir nå nekta gang ut Hormostredet, så... Men hvor mange liter er det i et fat olje?
1: 100 liter?
0: Nei, det er jo litt mer.
1: Mer? 1000 ja. Liter?
0: Hva?
1: 1000 liter?
0: Nei.
1: Nei,
0: det er
1: det ikke.
0: Nei da, det...
1: Jeg fatt olje, det har jeg aldri tenkt på.
0: Åja. Oh, nei, altså det...
1: Et oljefat, det har jeg aldri tenkt på, faktisk.
0: Åja.
1: Oh, nei, det har jeg absolutt aldri tenkt på.
0: Nei da, man hører jo om fat, og jeg må jo bare si som sant at jeg vet ikke om det er noe forskjell på et fat... I Norge og et fat i England eller i Amerika, det tror jeg ikke, men jeg skal i hvert fall ha det ugjort. Så et fat olje, det er 159 liter.
1: 159, ja. Jeg fikk veta nettopp på 160, men nå sier 159, jeg tror det er rett.
0: Takk skal du ha.
1: Det var 69 unna. Ja.
0: Og jeg skal nok være... Hva? Skal dere være lenge på fjellet?
1: Nei, vi blir vel til søndag antar jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Ja da.
0: Så da...
1: Ja, det er fint her oppe, vet du. Det er jo koselig
0: å sette. Ja, det er nydelig. Det er jo... høsttorgene er jo begynt å komme for fullt nå, så...
1: Ja, han begynte jo i mai, eller det.
0: Ja. Ja, nær sagt, er det jo noe fisk?
1: Ja.
0: Er det noe fisk i Ume eller i...
1: Nei, vi har ikke tenkt det ennå, men det kanskje det blir en tur.
0: Ja, akkurat så.
1: Ja, det er jo båt her, så det er ikke noe problem sånn sett. Så
0: ja, det er noe bare at du får hold da, såpass at det er vitsig å fare ut.
1: Ja da. Ja.
0: Nei, men det var veldig trivelig at du så det lekt og ringet oss, og Prem, jeg glemte jo bort å si det her, men jeg kan jo si det nå. Ja. Du vet, jeg har gjort den gammel nå, jeg glemmer bort det meste, men jeg... Telefonnummeret hit 751-91-333. Og premien i dag, det, vi har en kunstner i Blekvasslia som heter Lillemo. Han skjer ut og høler ut veldig mye, og det er utrolig fint det han lager, så det kan man snakke om håndarbeid. Og i dag så er det et fat og en... Ja, det ligger innpakket, men det er i hvert fall en elg og et fat, så den fatet kan du bruke til alt mulig, tror jeg, og fint er det i hvert fall, så det er, det er i hvert fall premien i dag. Så nå er du i hvert fall vært nummer en på lista da, så.
1: Ja, det hørtes veldig bra.
0: Ja.
1: Hvem Lillemo er det? Er det ikke han og Ole,
0: nei? Nei, han heter Inge Lillemo.
1: Ja, blir det broren, blir det søsken, slekken?
0: Nei, jeg tror de er søsken.
1: Ja, jeg kjenner noen av dem.
0: Åja, du er det, ja.
1: Ja da. Ja. Jeg jobber da med to av dem i hvert fall.
0: Åja, ja vel, ja. Ja.
1: Bjørn og Ole heter dem.
0: Ok. Ja, jeg vet ikke, jeg sitter og ser på teknikeren fra en... Han har rest på høvet, så han er vel ikke... Men jeg tror han Inge, han er... Han er brør nå, de er flere brør, både en Odd og en Olaf og, ja.
1: Ja, jeg vet de er flere stokker, det vet jeg.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Nei, men da får du være snill med dine medhytteboere, og så får dere ha en riktig så trivelig og fin helg på alle måter.
1: Takk skal du ha. Ja. Koselig å høre på dere, vet du.
0: Ja, det var ikke det verste, hvis du mener noe, så, men dere får nå i hvert fall ha en fin helg på alle måter.
1: Ja,
0: dere har vi. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ja.
0: Ha det godt. Og så skal vi... jeg spør, hvem sa? En hver nordmann skulle ha hatt sin egen høne. Og det ble sagt fra Stortingets talerstol. Så vi får høre om det er noen som kan enten gjette eller vite at hvem som sa det, en hver nordmann skulle ha hatt sin egen høne.

0: Ja, jeg var så opptatt med å sette og gløtte på mikrofoner at jeg så ikke at det var kommet en rødlys, men det ser jeg nå, så jeg får noe håp. Nei, jeg tror ikke jeg har snakket med monsieur nå her, så jeg har på tråden. Hallo?
1: Hallo?
0: Hvem jeg har på tråden?
1: Ja, jeg sier du må ikke se på så mye annet.
0: Nei, det har du så helt rett i, altså, men... Ja, nå hører jeg ikke det var for noen. Åja, oh, ikke det står til. Ja, du kan jo si det, for det er sikkert ikke alle som hører det.
1: Det for noen?
0: Nei, hvem du er for noen.
1: Jeg sa jo det var Håvard.
0: Ja, det er ikke bare at jeg ser, men jeg hører dårlig også, så det er jo det verste du tar.
1: Ja, det er jo, det er jo to.
0: Hei, hva nå? Er du i bra form?
1: Nei, ikke helt topp.
0: Åja, nei, hva skulle se åt deg på Hemnes, og...
1: Ja.
0: Og så treffet jeg en hyggelig dame som sa det at du var jo ikke noe stor form den dagen. Neida, så sa jeg, det skal jeg ikke plage han. Så jeg kan jo få lov å se åt han etterpå. Ja, ja, ja, det måtte du bare gjøre så.
1: Det må
0: du
1: bare gjøre.
0: Så, og ellers...
1: Nei, det var noe forskjellig plage han i
0: halsen. Ja, ja, det er så rart med det, og... Men var du på den her festligheten ut på Prestegbrygget?
1: Ja, jeg var en tur.
0: Å, ja. Var det trivelig?
1: Så var det sånn flaks, vet du, om kveld.

0: De skryter veldig ut av det, og jeg tror denne arrangørene også at det var vel sagt at det der ga litt mer smak, så det kunne jo hende at de fikk til et sånt neste år også.
1: Flere ganger kanskje.
0: Ja.
1: Nei, det var så koselig, det trekk, og så mye gammel kjenning, sånn som du går på skole i dag med alt.
0: Ja, var det folk som ikke bor på Hemnes som var hjemme på?
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Så. Nei, da, det er jo sånn som jeg...
1: Det var morsene rundt omkring, det er ikke sånn som du var trekk, vet du.
0: Nei. Nei, da, så er det jo... Det er jo trivelig å kunne møtes på, du har nå sikkert vært massevis av ganger på Prestenkaien, men du har vel aldri vært der og...
1: Nei, ikke på en sånn.
0: Nei, så... Nei, men Håvard, hva du mente så sa jeg er ingen pussekatt.
1: Det skal jeg fortelle deg at det var gærlig vel da.
0: Åja, det var så rett, så det kan jo hende at flere sa sagt det, men jeg tenkte på Geir Liv da, så.
1: Diskutert eller på TV. Hun var ikke noe musikatt, da var
0: jeg ikke. Neida, hun var noe ikke det, og...
2: Nei.
0: Neida, hun var noe...
1: Jeg var noe flink å være med i forskjellige, både LO og alt mulig, så...
0: Ja da, jeg snakket en gang med henne, så sa jeg, det var jo vært en justisminister, så sa jeg med henne at jeg kan ta at den her... Å være justisminister, det kan jo ikke være så lett, for at alle har noe i mening om det. Noen mener at vi skal ta inn flere flyktninger, og noen mener at vi skal få ut de vi har her, ja. Nei, men jeg likte, sa hun. Så jeg må jo bare tro det, og... Så...
1: Ja, derfor var hun ikke pusekalt,
0: da. Ja, nei, jeg vet jo, du er en oppegående person, men nå skal jeg stille deg et spørsmål her, så...
1: Ikke tro som ikke er gjenst om meg.
0: Hva?
1: Ikke tro som ikke er gjenst om meg.
0: Ja, det eneste... Ikke de sier, enhver er salig i sin tro, så jeg må jo tro da.
1: Ja, sånn.
0: Men hva du forbinder med, ja, jeg kan jo si et ikke klokkslett, men hva du forbinder med tida 15.46.6?
1: 15.46.
0: Nei, det tror jeg
1: ikke
0: det
1: er
0: noe jeg
1: har hørt om. Eller hva er det?
0: Nei, men det er en veldig kjent idrett i Norge som...
1: Sånn, det er en idrett som er tida.
0: Ja.
1: Ja, det var vel han i kuppen.
0: Ja, det er det jeg sier, at du vet jo det meste. Ja da, det var en...
1: Ja. Jeg tenkte på noe helt annet, så jeg skulle ikke... Jeg kom ikke på idrett, vet du, så...
0: Nei da, det er selvfølgelig... Det var en Knut Johannesen, eller Kuppern, og jeg mener det var en verdensrekord...
1: Var ikke det i Skåvalli?
0: Ja, det var i Skåvalli, ja da, ja da, det er så rett som det kan bli.
1: Ja, vi må få med oss alt.
0: Ja, men det, når du tenker på det her, når de kom seg under 16 minutter, så var det jo en revolusjonerende ting, og jeg vet ikke, verdensrekorden i dag på 10.000, den er nå vel på 12-13 minutter.
1: 11-12.
0: Ja, det er helt utrolig, ikke dem?
1: Ja, det er det norske, så var det.
0: Ja. Ja vel, så nå har du fått kveldmat og drøtt kveldkaffen din, og...
1: Ja, nå har jeg kaffen, så jeg har koset meg og hørt på deg, og...
0: Ja, jeg ble sett han jo alene her, men...
1: Men vil du være alene, så er det jo trasig, sant?
0: Nei, trasig, det er noe... Jeg skulle gjerne hatt noen i lamme meg her, for det er noe trivelig å ha noen... Men jeg har noe annet terri... Jeg har noe en Terje, men han har sett noe for seg selv som han gjerne vil gjøre, så derfor så blir det noe.

0: Ja, det har vært rødt lys. Jeg håper jeg har en noen på den andre siden. Ja, vi snakker om tråden, men det er noe slutt med den tråden lenger nå. Hallo.
1: Ja. Hei, hei.
0: Heisan.
1: Hei.
0: Hva er det for noen jeg snakker med?
1: Geir Antonsen.
0: Geir Antonsen, ja vel.
1: Hei, hei.
0: Nå må du fortelle stilling og stand, og gjerne ikke du kommer unna for noen.
1: Stilling og stand, ja. Jeg er noen fra Moirana.
0: Åja, ja, akkurat.
1: Jeg... Stilling er noen pensjonist.
0: Åja, du har vært en pensjonist. Du, jeg har sagt du også, ja.
1: Ja, jeg er det.
0: Ja vel, nå har det bra i Rana.
1: Ja da, vi har det godt. Men jeg er ikke på Mo nå.
0: Åja, er du ikke det, nei?
1: Nei, jeg er på hytte til hytte i Åbok da.
0: Ja, det, du er i Lamme. Du er i Lamme på den berømte hytteturen, ja.
1: Jeg er der.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og fremdeles har dere det bra.
1: Ja da, vi har det bra.
0: Ja.
1: Men så vidt sluttet å drøpe ned fra himmelen, så.
0: Åja, nei, jeg har ikke vært ute nå på en flere timer, så åja, da er det sluttet der oppe. Er det noe?
1: Ja, men han kan jo være lokal, vet du, så.
0: Ja da, det har du en rett i. Men det er ikke så godt det er noe vært ute nå. Er det noe blå himmel å se noen sted?
1: Nei, ikke så sær.
0: Nei.
1: Nå er det en stund siden jeg har vært ute da, men det er bekmark, vet du, så.
0: Ja, ja, det er vel gjerne det, så da.
1: Ja. Nei, jeg tror det er bra skyet, så.
0: Ja. Nei da, så er det nok ikke noe vi... Man kan gjøre uansett, enten det overskjører ikke så.
1: Nei, det er jo ikke det. Jeg tenkte om vi skulle feire på fesking i morgen.
0: Nei, det... Skjeppet, teknikeren kommer inn og spør om dere hører på nettradio.
1: Ja, vi hører på nettradio.
0: Ja vel, ja. Ja.
1: Men det stopper opp litt sånn innimellom. Men så kjørte vi over på en iPhone, mobiltelefon, og da ble det like.
0: Åja, så det blir sånn pause da?
1: Ja, det ble litt lange pauser innimellom.
0: Åja. Ja vel.
1: Det kan jo hende dårlig nett her inne. Det kan jo hende det som gjør det.
0: Nei, hvis du ikke har noen avanserte saker som gjør at
1: ja, vi,
0: det kutter ut hemmesværingen når de snakker sånn at det er derfor når jeg snakker så blir det filtrert og så hører du ikke noe.
1: Ja, sånn, jeg tror det kan ha noe å si det.
0: Ja, dere anværinger, dere finnes på så mye når det gjelder oss trosylige folk fra Hemnes. Og, vi tror jo
1: kanskje... Jeg tror kanskje det var kommunene lenger selv, sa han.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sikker det.
0: Men ellers har du hatt en fin sommer og vært på ferie og unnagjort det da?
1: Ja, jeg har vært to ture i... I Sverige, da. Jeg var i to ture jeg gjorde med, da.
0: Åja, ja.
1: Og da var det ikke så verst.
0: Nei, og jeg regn med at du var kjøret leina norske der nede heller.
1: Vet du, det kom en, jeg satt på en pub ute, da.
0: Åja.
1: Og så kommer jeg ned, så får jeg øye på meg, og så sier hun. Herregud, det skjedde jo han blir Antonsen, sier hun. Så kikker jeg, åja, er du også her, sier jeg, ja. Så ser vi, er noen 16 stykker i et felle her, så.
0: Åja.
1: Så, da var noen. Og så traf hun en god kompis ut av meg også, og så var det rag, og jeg så bare kjenninger der inne.
0: Ja.
1: Så det var mange sånne der meteorologiske flyktninger ifra.
0: Ja, jeg kjenner flere som har vært der nede og fått riktig så kjekt med sol og hatt, ja. De har nå også hatt noen regnerlinger, men jevnt over så tror jeg de som har vært helt, i hvert fall helt nede i den botniske viken, de har nå ofte vært heldige med været.
1: Det var det som var, du kjente meg en gang, det var jo et annet klima, vet du.
0: Ja, akkurat.
1: Men på breddegraden så ligger det jevnt med Trondheim, tror jeg.
0: Ja,
1: jeg
0: nei, det er bare snart sørover når du kommer over grensa, så kommer du snart midt for Trøndelag da, når du er i Sverige.
1: Du tenker jo ikke så mye på det når du kjører imot Rømø. Jeg vet jo ikke det før i tiden, men...
0: Nei, det er likens med meg at man tror man kjører rett østover, og så kjører man mer eller mindre rett, ikke rett sørover, men i hvert fall sødøstover, så.
1: Ikke sant. Det er det man tror, så Jeg trodde vi lå nesten på samme breddegrad.
0: Ja.
1: Nei, det er et annet klima der inne.
0: Er det noe dyr å se opp i... Nei, nå må jeg jo spørre om Polarsysselsenteret, det var jo det jeg spurte om.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vet... Ja, det ligger vel på en 600 og... Er ikke det nå? Jeg vet, han setter her selv til deg. 680, er det det?
0: Ja.
1: 630,
0: er det det? Ja, hvis du tar det mellom 680 og 630, så...
1: 650, da.
0: Der var det, der kom det altså, det ligger 650 meter og...
1: Man kjørte opp her nå,
0: ja, det er jo ikke bestandig, man legger så mye merke til den der.
1: Nei, men du ser jo det er jo snøfjellet oppover, det er...
0: Ja da, men jeg tror det høyeste punktet, det ligger jo en del nord der for Polarsirkelsenteret, så...
1: Ja, du kjører oppover der, vet du.
0: Ja, gjerne, så...
1: Ja. Så det er sikkert kanskje bortimot 700 meter?
0: Ja, det vet jeg ikke, men jeg vet bare ja. Her at Polarsysselsenteret ligger 650 meter over.
1: Ja.
0: Sier dere noe dyr i ombukta?
1: Vet du, sist vi var her så vi en god del hare.
0: Og gjorde du det, ja? Ja vel.
1: Ja, da. Mye hare.
0: Men han var nå selvfølgelig brun ennå.
1: Ja, men jo, det var han sist vi var, men jeg har ikke sett han siden vi kom hit nå.
0: Åja.
1: Men, jeg har sett mye her, jeg.
0: Ja, vel, ja, ja, ja. Men...
1: Så han er vel rundt hytten for å berge seg mot.
0: I gode har resten ikke vel sjåførakt, hverken nå eller til julmiddag, så.
1: Neida, det er jo, du tar jo ikke... Kjæledyrene rundt hytten i hvert fall.
0: Nei.
1: Nå kan det vel bli... Det kan vel bli gære. Det må vel inn i... Lenger inn hvis du skal.
0: Men grunnen til jeg spør om dyr her nå. Kan du fortelle meg hva det som tar livet av flest mennesker i Norge? Hva slags dyr er det?
1: Ja, hva er det nå da? Ja, det er jo selvfølgelig. Må det jo være husdyr.
0: Nei, tril på at dere rana regner som et husdyr, men jeg har aldri hørt snakke at vi her i Hemnes kommune regner som husdyr, men man skal jo aldri se bort ifra det.
1: Ikke all verden kan jeg være for noe. Det er sikkert veldig enkelt da.
0: Nei, enkelt, det er jo... Jeg kan si så mye at de menneskene som blir drept...
1: I verden du prater?
0: Nei, nå snakker jeg jo om Norge.
1: Norge, ja.
0: De jeg skal ikke si alle, men de fleste menneskene som blir drept av denne... Ja, jeg sier noe dyr, jeg er ikke så sikker på den helt biologiske. Men de dør på grunn av allergi.
1: Ja, ja, sånn, ja. Er det mygg, da?
0: En tekniker Nygaard kommer og sier at navnet er nevnt tidligere.
1: Ja,
0: vel.
1: Jeg har ikke fått det med meg i så fall.
0: Nei, jeg minnes kjellig at jeg hadde nevnt det, men... ja, det vet ikke, nei, du hører ikke det. Jeg har en liten prat med en kar som drev på campingplassen der, og så kom det vedkommende dyr, kom når jeg sto og pratet med han.
1: Ja. Ja.
0: Men jeg minnes jo heller ikke det der, for han Terje sa det, så.
1: Nei.
0: Nei, du hadde sikkert sett det, og nei, i år hadde det ikke vært så mye, i hvert fall her å sitte ut av dem, men de er litt irriterende.
1: Det må jo være et lite dyr i så fall.
0: Ja.
1: Det må jo være et lite dyr.
0: Ja da, det er et lite dyr.
1: Jaha. Det er ikke veldig gang i hvert fall. Det er jo en insekt, sikkert.
0: Ja, og... Nei, jeg er ikke så inne på den her, jeg vet ikke, insekt og ikke insekt,
1: Nej.
0: Ja, ja, det jag säger att det är ett insekt.
1: Du ska inte fram till ett latinskt namn då?
0: Nej då.
1: Nej. Ja,
0: jag tror det
1: inte, nej, inte är det flotten eller
0: något? Nej. Jag lurer på det, var det inte något, jag måste se på en terje här, var det inte något i en James Bond-film, en som... En dame i en James Bond-film, så heter han och i längdande, så har det namnet etter i den här SS-hotell. Nej då, det är inte något, och det är rätt och slett veps. Veps,
1: ja.
0: Ja.
1: Jag ser det.
0: Ja. Och det är som sagt, det är inte det att han ät folk upp, men att det är på grund av allergi, så är det dessvärre någon som reagerar väldigt starkt på honom.
1: Han kan ju vara irriterande i hvert fall.
0: Ja, han är det.
1: Jag
0: tror att
1: jag visar slå ihjäl mest kraft, men det är motsatt.
0: Ja, det har du. Vi är största kraftsmordare och han är den största människa.
1: Jag har ju en sån räckert med ström i, så jag brukar...
0: Ta den med. Åh, ja, väl, det fungerar bra när jag är där.
1: Ja, det är bara att när du tar kvapsen och det här godhyllan i den här stället, så är det bara en smäll, så fär den.
0: Jaha.
1: Jag kallar det bara för ett krematorium.
0: Men kan så ser du att du sett någon en kvaps på huvudet åt
1: naboen?
0: Åt naboen och du kläcker åt den där... kvapsen med den där elektriska racketen där, får han strömmen sig igång?
1: Ja, du får faktiskt det, du gör ju det. Det kan ju vara lite obehagligt, men det kan ju vara bättre än sträcka.
0: Ja, väl, ja, jag har sett ut av det där, men jag har inte prövat dem, så jag vet inte.
1: Nej, jag har testat dem på mig en gång, så det är
0: ju... Åh, oh, ja, du har det, alltså. Du kan stanna inne för det du säger. Det.
1: Ja, hvis man sett på låret, så har jag nog tagit den. Och du bör ta den i luften, för att säga så.
0: Åh, oh, ja, ja väl.
1: Det blir ju reklamen för dig.
0: Ja, ja, det... Men det är goda råd, jag har haft att ta med sig.
1: De är ju det.
0: Ja.
1: De är det. Men de är effektiva, de är det.
0: Ja. Jag, som sagt, jag har sett ut av dem och... Men det är ju helst dock på Mo, det är ju pengfolk, det är i Hemnes kommun, det må vi bara hålla oss till det gammal.
1: Han kostar 50 kronor, så jag räknar på Biltema, så...
0: Och jag får du den för 50 kronor?
1: Ja, jag tror du får den för 50
0: kronor. Ja.
1: Men man kan ju gå och ha hvis du sitter ute på en dag som är mye insekter.
0: Ja. Men du, bare ikke se ska jeg rot bort, nå må jeg få navnet der, etternavnet ditt.
1: Antonsen, Geir Antonsen.
0: Nei, jeg har skrevet Antonsen her, ja.
1: Ja.
0: Ja, da ble det for en gang skyld rett for meg, men da må jeg bare si tusen takk for at du så det lekt og ringet oss, og så må dere være stille med hverandre i løpet av natta.
1: Det skal vi være, takk skal du være.
0: Ha det godt.
1: Og takk for en fin sending.
0: Ja, men du, jeg vet ikke om dere lærer dere noe, men det er ikke så mange minutter vi skal i trekking, så...
1: Ja.
0: Hvis det skulle være at dere vinner, så bruker vi gjerne å ønske at dere skulle at vi skulle fått et telefonnummer, og så vi har kunnet fått formidlet premien.
1: Ja, sånn, ja. Skulle du ha det med en gang?
0: Neida, jeg tar det da vi har trekt oss, men jeg har skrevet opp navnet ditt, selvfølgelig, så vi skal nå finne deg.
1: Vi skal ikke ta... Jag ska få gevinsten på förhand.
0: Nej, det är nog så, men det går nog ändå. Det är i hvert fall fint trearbete som vi lådde ut nu, så, eller lådde ut att så.
1: Ja, ja, ja.
0: Som är som premie, så.
1: Okej.
0: Okay. Ha en fin kväll.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Tack detsamma.
0: Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej. Ja. Nu ska vi se, jag hade nog här i stad här. Vad kallades den inbakte italienske pizzan? Alltså en pizza, inbakt italiensk pizza. Kan den heta?

0: Og så er det jo ikke så unaturlig når man er mellom 100 og, nei, 90 og 100 år, altså en gang må det jo nå være slutt, og...
1: Nei, det var jo litt over, men det var litt, ja, det var nesten litt mer overraskende, så at søster jeg tok veldig i dag.
0: Ja, ja da, han... Han tekniker, han Terje...
1: Hun var jo 5 år eldre.
0: Ja. Men han Terje Nygaard snakket, vi snakket litt om det før vi begynte på sendingen her, at han, han har en ikke plausibel forklaring på døden, det kan man jo ikke ha, men han sa det, at han har fått det med seg, at det var ikke så uvanlig at sånne ting skjer, for du... Du var veldig opptatt i den begravelsen og konsentrert deg, og når begravelsen var over så liksom senket du skuldrene litt ned, og så plutselig så var det stopp hos den andre personen også.
1: Ja, nei, jeg vet ikke, jeg har ikke noen erfaring med å dø, så...
0: Nei!
1: Så, jeg vet ikke hva resten er, men det er jo mange, for eksempel gamle ekte folk, så kan dø tett på hverandre.
0: Ja.
1: At først dør den ene, og så blir det andre, så forbarer jeg at han...
0: Ja, nærmest...
1: At han eller hun, at de liker etterpå.
0: De dør av sorg.
1: Ja, andre nok. Ja. Så det er noe... Nei, det er noe mye rart mellom himmel og jord. Det er,
0: ja, da, det er det, og selvfølgelig skal man ikke forstå alt, og man skal nå ikke bruke tid på å forstå alt ellers, og vi... Men ellers er du ferdig til jul nå i Øverdalen.
1: Ferdig til jul?
0: Ja, du er ferdig til jul da.
1: Ja, da vi Det var litt tid å bli ferdig til jul.
0: Ja, men
1: jeg tror faktisk ikke vi har startet forberedet.
0: Nei, men jeg tenkte kanskje at Tressien og Malte var kommet i fryseren og...
1: Ja, sånn sett.
0: Ja.
1: Ja da, hvis at vi skal ha mer i fryseboksen, så må vi nå kjøpe en ny fryseboks.
0: Ja.
1: Og vi har noe, men jeg har noe 4 stykker, så jeg vet ikke om vi må begrense. Vi må begrense oss.
0: Så det, du, man kan ikke si om det at du er matløs, eller dere er matløs. Så.
1: Nei da, det er vi ikke. Vi... En gång i året så går kärringen gjennom fryseboksen och då hiver hon faktiskt ganska mycket mat.
0: Ja, det är nog ofta det att det blir köpt och så det som ligger nederst i frysaren, det blir nog glömt bort mer än mindre då. Så.
1: Jag har glömt bort och så isär som det är stora fryseboxar, du kan ju ha orden i antal bynd med, men det är bara att du behöver leta inte något, så är det bara rot.
0: Ja.
1: Ja, vi har ett fryseskap.
0: Ja, ja.
1: Det är fantastiskt. Det har vi en hylla med jordbär, och så har vi en hylla med bringbär, och en hylla med molte, och en med blåbär.
0: Ja.
1: Där har vi orden.
0: Ja, det förstår jag, men ja.
1: Ja, så det är...
0: Jeg, Oddmund, jeg får en stemme inn på øret, det er en Terje, så her ligger en premie åt deg som ikke er avhentet eller brakt til Darsgren.
1: Nei, det kan jo stemme.
0: Ja.
1: Vi kan jo effektivisere det sånn at vi kan jo vente til at vi har en 2-3 premie, så tar dere en tur.
0: Ja, det...
1: Kan du jo bra, kan du takke, kan du ta bak i bløttkake, hvis du... Har jeg brennlig nå.
0: Har du det også, ja? Det.
1: Du kan være her en 2-3 dager.
0: Ja, det må du ikke si så høyt at han Gunnar hører det, for da...
1: Det er det. Da kommer han i morgen.
0: Ja, da står han ut for døra i morgen når du vakner.
1: I morgen, søndag, det tar seg jo ikke ut.
0: Nei, det gjør det. Men han er jo som meg, han er ikke så nøye på etikettet.
1: Nei, kanskje det.
0: Så, ja, nei, da, det...
1: Men, jeg regner med at det blir noe videre også.
0: Ja da, det skal i hvert fall ikke komme bort her, og...
1: Neida, det...
0: Men det går selvfølgelig, men det... Jeg vet ikke, du er noe... En del på hennes, kanskje, så... hvis du har hatt noen som man kjent... Eller som du kjente her, som vi kunne lagt det åt, så... Så du kunne tatt det med deg når du var der.
1: Ja, jeg vet ikke...

0: Ja, jeg skal nå opp i Bjerkedalen i løpet av kanskje i morgen.
1: Skal du det, ja, men da skal vi prøve å få det at han Gunnar, vet du hva han Gunnar bor han?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Altså han Gunnar?
1: Ja, han Gunnar Bjerkedal. Ja. Skal vi kjøre det og ta den, så... Så hvis du stikker innom der, så får du det da. Jeg skal ikke garantere at du får dagens premie, men du skal få i hvert fall det salier i stund.
0: Ja, så det. Ja, ja. Nei, men det er jo fint. Ja. De er jo veldig artige, de premiene. Jeg synes jo det er helt fantastisk at, at han er så gavmild, han er en garn oppe i Blekvannslia.
1: Ja, det må du snakke om, og gavmild, og så er det, det er virkelig fint det han lever ifra seg, så...
0: Ja da, vi har faktisk, jeg har to premier. Jeg har i brødskål, så jeg har på hytta i Akersvatten, og så har jeg en liten næversak. Jeg vet ikke hva det heter for noe, men det er kjempefin.
1: Åja, ja vel.
0: Ja, så... Nei, han er flink, han er veldig flink, og jeg har... Ja, jeg har jo sagt det før. Jeg har jo mange tenkt på, man skulle jo prøve å komme seg til Blekvannslia, ja. Og han har jo sikkert mange ting som man kunne ha kjøpt. Det er jo fine ting som man kunne like gjerne kjøpt sånne ting og gitt i jordgåve.
1: Ja, jeg skulle tro det, for det er jo heimlaget, så det der er jo ikke noe du...
0: Ja, ja, det er jo ikke made in China.
1: Nei.
0: Det er jo ikke at han bestilte ikke på Temu.
1: Ja, men Terje kommer og sier at... Hvis du kommer noe på det, så brukte de å ha en sånn husflidsmesse på ja, senhøsten, eller høsten da, i Blekvannslia. Der tror jeg han er og selv, og ja, jeg tror det.
0: Det kan ja, ja, sikkert. Nei, ja, det er noe at man anser på sånt. Og,
1: ja, da.
0: Og kommer seg av året.
1: Men du mener at en innbakt italiensk pizza, hva de kaller den?
0: Ja, det kaller han for Carlsone.
1: Ja, det har du... Er det noe du bruker å lage av kjæringer hver lørdag?
0: Nei, men jeg har laget det.
1: Og
0: jeg
1: synes
0: det er kjempegodt. Jeg synes det er bedre enn vanlig pizza.
1: Ja, jeg vil ete det, men jeg har jo sett den der Carlsone der, men jeg er noe... Jeg er ikke noe bevandret ut i italiensk, jeg har noe ikke visst hva det var for noe, men en god pizza kan jo være godt, og calzone er sikkert godt det også.
0: Ja, det blir veldig saftig, for at
1: ja.
0: Så, all saftet fra grønnsaker og alt det ser der, inni det, for du låste inn det.
1: Åja, ja vel.
0: Så det, jeg synes det er kjempegodt.
1: Ja, ja.
0: Men... Men nei, det er ikke hver dag. Ikke hver dag vi lager det. Det er det ikke.
1: Jo, gammel, eller ikke gammel, men uttrykk, det er du vel vant å bruke. Hva betyr å raljere?
0: Å raljere?
1: Ja.
0: Ja, det, ikke det nesten så riv kjeft?
1: Ja, du er noe... På god vei mot et rett svar, men jeg skal være litt kresen, eller kresen, jeg skal være litt, gjerne vil jeg at du skal være litt mer presis på det også.
0: Jaha. Ja, vet du, jeg er ikke så god i norsk.
1: Nei, men det kan jo heller si at du ikke er så god å raljere.
0: Nei, det vet jeg ikke. Jeg kan være ganske... Nei, jeg tror ikke jeg er så... Ikke så krangelagt som du er. Nei, jeg tror ikke du er krangelagt.
1: Ja, men det er jo sagt at jo mindre du...
0: Og jeg vil si at om det kan være apest. Ja,
1: det er det som er å gjøre narra.
0: Narra, ja. Ok, å gjøre narra folk.
1: Ja, ja.
0: Okay, ja.
1: Så,
0: ja, det er jo ikke fint gjort.
1: Nei, det er jo...
0: det må du slutte med. Det fikk vi oss en pekepil. Ja.
1: Nei da, det må vi prøve å, så godt det gjør seg å legge seg av det ovanen.
0: Nei, det må du ikke legge av, for jeg vet, jeg synes det er kjempeartig. Jeg synes det var kjempeartig å høre på deg når du...
1: Nå, gjør nærmere.
0: Det er bare artig.
1: Ja da, men det er noe helst, det blir noe mye feil for meg her, men jeg har aldri noen journalistutdannelse, og... Utseende, det er noe som passer for radio, og det er for meg han Terje, så det blir noe mye tøv og tull, men det er ikke noe ondt ment, så jeg får noe håp
0: til. Nei, det er jo det, for jeg forstår at det ikke er ondt ment, så jeg synes det er bare artig, altså. Jeg synes det er kjempeartig å høre på Radio Korgen når du er i studio, og så kommer det sånne kommentarer, så jeg... egentlig litt sånn, ikke god folkskikk, kan du si.
1: Men du skjønner... Nei, nå må du legge på her, for nå blir jeg jo oppsagt her i Korgradioen da, hvis du fått inn så mye klart.
0: Nei, jeg må ikke se deg opp. Du må ha mye gjerne, så blir du så sjedelig at du hører på det.
1: Nei, men det var for deg hvis du ikke skal sende i helsting til naboen og...
0: Nei, jeg kan jo sende i helsting til alle som hører på.
1: Ja.
0: Så, og dem som ikke hører på, det er jo ikke noe vits å si hele ting til.
1: Nei, det er vel ikke det, og...
0: Nei, det tror jeg ikke noe vits.
1: Nei da, men det var veldig, som vanlig, veldig trivelig å høre nytt ifra Øverdalen, så får du nå bare ha en god helg på alle måter, ja. Og helst fruen
0: som... God helg med deg også, og alle som hører på.
1: Ja, ha det godt.
0: Ja, ha det bra.
1: Ja, det var en... Øverdal som begæret oss med en telefon. Skal vi se, jeg må nå lese den over her, at jeg ikke begynner å spørre om det samme. Ja, nå skal dere høre her. Dere ser noe boklært. Hva heter hovedverket til Petter Dass?

0: Ja, hallo.
1: Halloen, ja.
0: Hva jeg har på tråden?
1: Ja, det er han Stein Ivar igjen.
0: Er det han Stein Ivar igjen? Ja vel. Ja. Og,
1: så du sitter jo her, vet du. Jeg blir så ivrig for å skal regne igjen inn igjen.
0: Ja, ja, nei, men jeg regner med, eller regner med, det gjorde jeg ikke, men jeg... Jeg frykter for at folk var nå gått og lagt seg nå, men det er tydeligvis noen som er steinhard og sitter og hører på.
1: Stein Ivar Harde, vet du. Neida, det er jo kjempetrivelig å sitte og høre på.
0: Neida, men da må jeg jo få spørre deg om at... har du hørt om en kar som heter John Wayne?
1: Ja, da, jeg er jo det, vet du.
0: Ja, vel?
1: Jeg var liten, så så de gamle filmer ut av dem, vet du.
0: Ja, akkurat, så du er ikke oppfostret på en John Wayne, men...
1: Ja, liten, nei, ja, han var vel ikke, han var vel, han døde ganske tidlig, jeg var ikke så gammel når han døde.
0: Nei, det vet jeg faktisk da ikke, han var jo en bra gammel mann, men det er noe, i hvert fall noen år siden han døde, ja.
1: Ja da, det er jo ja. Det. Jeg husker han jo, spilte noen vesten filmer, vet du.
0: Det var noe liksom det før, og så ble noe han, Clint Eastwood, overtok noe mer, og da begynte de jo å kalle det for sånn spaghetti-western, for det ble jo spilt inn i Spania, de jo i filmene, men han John Wayne, det ble spilt inn på location i Amerika.
1: Ja, det var mest innendørs i studio,
0: var det? Ja da, det var ofte det, og så...
1: Det var fordi en lyssetting, vet du. Jeg var plaget med en lyssetting, feil ute, så måtte du stalle inn igjen.
0: Nei da, det var noe litt forskjellig, det type, jeg minnes jo, de var jo veldig rene i klene, de gamle westernheltene, og...
1: Ja, det var veldig rent,
0: da. Ja, de kunne komme etter et helt dagsritt på en hest i støvet dørsken, du så ikke at de har hele tatt han noe... Noe støv, hverken i håret eller på...
1: Det var jo ikke noen som har skjedd.
0: Nei,
1: det var veldig ryddig, tenker jeg, den tiden der.
0: Ja da, det er jo det også. Man ser jo mange som sier at hvis man minnes en film ifra man var ung, så er det ikke nødvendig at man skal se den på nytt igjen, for man forandrer seg litt. Det som var noe... Veldig trivelig og spennende før. Det er ikke sikkert at det er så spennende lenger når man får noen 30-40 år på baken. Så.
1: Men det er litt artig å se klassikere tilbake igjen, det synes jeg. Det kan gå så gamle filmer tilbake igjen.
0: Ja, ja, det er helt sikkert. Det ser du jo på grunn av nostalgi. Og du, ja, nei, det...
1: Har jo minnet, vet du, som kommer opp igjen og ser sånne ting.
0: Ja, det var det, og så skal du se her nå. Jeg vet ikke, er du flink å lage tynne?
1: Flink å lage?
0: Tynne, som vi sier nå i Hjemnes.
1: Ja, tynne, nei, alle tre har gjort det.
0: Åja, men vet du hva en tontversker som lager og reparerer tynner og runde fat av tre staver, hva han heter?
1: Ja, herregud, det vet jeg. Det er Løs Kusser, jeg har skrevet det.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Jeg kommer ikke på det. Ja, jeg vet ikke, for jeg kommer ikke på jernteppet.
0: Ja da, nei da, han... Det er noe, jeg vet ikke, ja da, det finnes sikkert i dag, for det er tynne får du noe tak i i dag også.
1: Ja da, men det ordet jeg har hørt før, men jeg har jo bare jernteppet, det kommer ikke på.
0: Nei da, men da skal jeg fortelle deg det nå, for det heter Bøkker.
1: Bøkker heter det, stemmer det?
0: Ja.
1: Ja. Ja, stemmer det, heter Bøkker.
0: Skal vi se, nå skal jeg notere deg på nytt igjen her. Så jeg ikke glemmer det bort.
1: Ja.
0: Neida, men nå tror jeg får lov å si tusen takk at du ringte, og nå er du... Nå skal vi ta trekk her, så får vi se her.
1: Ja, vi har 72 stykker og hørt på deg hele kvelden, jeg synes det var kjempetrivelig.
0: Åja, oh, så med andre ord, du er lite nøye på det, da.
1: Ja, det synes vi. Nei, det er kjempekoselig.
0: Så du hører på det meste, bare det er noe...
1: Ja, det er trivelig å høre på det.
0: Ja, men da er det jo lett å være i huset lamme, da. Du er fornøyd med lite, så.
1: Ja. Ja da. Ja, absolutt.
0: Nei, men tusen takk for du ringte inn, og når du nå oppe nå, så får du høre om litt av stunden, okay? For jeg må få teknikeren hit og trekke
1: dem. Vi skal høre på deg helt til ferdigheten.
0: Hva?
1: Vi skal høre på deg helt til
0: ferdigheten. Ja, det var jo, du veien. Så, Terje, kommer du hit og trekker åt meg? Ja, jeg vet ikke, du der ennå?
1: Jeg er ennå, ja.
0: Ja, nei, du skal bare ha den på tråden.
1: Åja,
0: jaha. Hva skal jeg se, da må du kjøre. Joks.
2: Hva skal jeg se? Nummer 100.
0: Ja, det er vel to det står der. Ja, han er ikke, for jeg ser, ja, det er to. Og han som er nummer to på liste av meg, ja, men nå må jeg ikke glemme bort, for han bruker bestandig å påpeke det hvis jeg glemmer bort. Det er han her, lokomotivfører Rune Solhaug. Jeg har det på følelsen, han har vunnet før. Men det var noe for han som vann inn her premien, og vi skal prøve å få han distribuert til Bjerkedalens vidder, så han får den med seg. Gratulerer, Rune! Og da får jeg bare si tusen takk for du har hørt på, du som... Er du her ennå, eller har du lagt på?
1: Ja,
0: det er Nei da, men nå skal jeg lese opp noen meldinger her, så da skal du nå slippe å høre på det. Jeg skal blant annet lese opp en melding her, så det er kålrabi, smør og flatbrød. Er det noe du bruker å et?
1: Du sa noe for noe
0: da. Jeg sier kålrabi, smør og flatbrød. Er det noe du bruker å et?
1: Ja da, jeg har prøvd det, ja, men ikke sånn at jeg et daglig.
0: Ja, nei.
1: Jeg har prøvd det, ja, det er absolutt.
0: Men hvis du har lyst til å ete og tilbredt under de strengeste hygieniske forhold, så skal du ta deg en tur til Korgen i lørdag den 26. september, og der blir det servert i et hus de kaller for turisten. Det er et sånt der turistforeningen holder til.
1: Jaha, og det er gamle gatekjøkene.
0: Nei, gatekjøkene hadde ikke vært der, men det hadde vært en kiosk. Før i tiden.
1: Kiosk med det.
0: Ja. Ja. Ja da, det er det, og det serverer de altså mellom klokken 11 og klokken 15. Og det er Korgen Sanitetsforening som står bak serveringen og lagingen.
1: Akkurat.
0: Kan du si? Ja, vent litt, Åja. Så det skal du ta deg en tur, og jeg har etter det, ikke så ofte man etter, men godt kan det være, ja.
1: Ja. Ja da. Absolutt.
0: Ja.
1: Ja, det skal ikke så fort, ja. Nei, det er bra, Jan. Det er flott jeg er, vet.
0: Ja, nei, men da får jeg ønske dere allihop en trivelig tid der oppe i Fjellheimen i nærheten av Ombukta, så...
1: Ja.
0: Ja.
1: Du også.
0: Ja, takk skal du ha for det.
1: Artig, snakkes.
0: Vi snakkes, ja. Og så har jeg en tellmelding også fra Bjørgild Bustadhagen. Det er altså medlemsmøte på... Ja, sa jeg Bustadhagen. Ja. Jeg regner med å beklager. Men det var nok ikke det verste jeg ble sammenlignet med. Men jeg beklager. Det var Bjørgild Reinamo. Jeg vet ikke. Det er medlemsmøte på Asmoen 20, onsdag den 16. september klokken 18. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Og så har vi en herre som jeg skal lese opp. Og det er Mental Helse Hemnes. Utflukt til Hemavan. Bli med til Sverige. Og det her er snakk om lørdag den 26. september arrangerer Mental Helse Hemnes busstur til Sverige. Velkommen. Bli med til Sverige. Vi drar til Hemavan via Hattfjelldal den 26. september. Det blir 10 til å spise og handle hjemme av han. Dere velger selv hvordan dere ordner dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og fra Hemnes går bussen klokka 09.00, og fra Korgen klokka 09.30, og fra Blikkåslige, jeg regner med at imellom klokka 10 og 10.30, for det står i hvert fall der. Og pris, medlemmer er kroner 200, og ikke medlemmer er kroner 400. Og så er det da et årlig medlemskap i mental helse koster 200 kroner. Så hvis du kjøper medlemskap, så kan du jo få turen for 200 kroner. Da tjener du inn med en gang eller 200 kroner. Men jeg vil oppta dere. Meld dere på til Esther Levang. Hun har telefon 97 16 97 33. Og så står det et lite ris bak speilet her at turen blir avlyst ved for få påmeldte. Du betaler enten med VIPS. VIPS nummer er 12 84 34. Eller til banknummer 45 16 28 04 891. Og påmeldingsfristen den er 18. september. Ja, men da tror jeg at... Ja, det er lett for deg å si det. Jeg har ikke peiling på hva det er for noen. Nei, jeg kommer og minner meg på at jeg skal fortelle hva som er redaktører neste helg, og det må jeg bare si det. Det er en av de mange tingene jeg ikke vet, så vi får se. Ja, ja. Ja, nå skal vi se. Skal vi, ja da, det var jo tirsdag den 5.9. Og det er på Dobbyn sendingen 20.30, og det er jo Elsa og en Per Jomar Hol. Og de har fredagssendingen også den 18.9. Og den begynner klokka 22. Som sagt, Elsa Per Jomar. Og på tirsdag er det han Sverre Sørensen som er taktiker. Og på fredag er det han Vegard Skare. Da tror jeg at hvis det skulle være noen etterslepere så sett og hør på henne, og så får jeg han Terje Nygaard, han Jens Johan Valle, takk så mye for oss, og så ønsker dere en riktig så trivelig lørdag når den kommer nå, og selvfølgelig søndagen også. Takk for oss, ha det.

0: Ja, det var Lasse Johansen orkester med morgongåva. Men nå lurer jeg på, har vi en kar på telefon?
1: God kveld, Arnold. Hører du meg?
0: God kveld, Egil. Ja, visst hører jeg deg.
1: Ja, så får vi bli oppringt til Radio Korgen, sent på en tirsdagskveld.
0: Ja, du må jo fortelle hva du er for noen.
1: Du, Egil Trones Kristiansen, fra Trones i Korgen. Jeg er gammel korgværing.
0: Ja.
1: Gammel og gammel, jeg vil dreie hardt i. Jeg har akkurat spilt 26.
0: Ja. Neida, du, men du er en tidligere medarbeider av Radio Korgen.
1: Ja, og du, det er bettelig stolt av også, vet du, skal jeg fortelle deg.
0: Ja, det var trivelig å høre.
1: Ja, det var jo ei, det var jo dere lærte med den første radiokonsten, med at jeg fikk sett i Radio Korgen sitt studio og få finne på litt sprell i med min kompanjong, en Markus Johansen Ørn.
0: Ja, ja.
1: Satter og så på deg og de gamle ringrevene i radioen, vet du.
0: Ja, akkurat. Du var både programleder og du var tekniker.
1: Ja, jeg stemmer. Vi jo, fikk jeg litt forskjellig der oppe. Det var artig tid.
0: Og du var til og med medlem av styret.
1: Ja, det var rart. Det ga oss noe fryktelig mye tellis på den tiden, må jeg nå si. Men det var takk pris på.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Men du,
1: ja, det var artig.
0: Du er nå født og døft i Korgen.
1: Ja, altså, jeg, det var artig at du... Kjell, vi pratet jo så vidt her om dagen. Du sa du skulle spørre om hva jeg var født av. Så tenkte jeg, det må jo pine fin ut av selv også. Så du ringte jo mamma.
0: Ja.
1: Jeg var helt sikker. Og Kristine Trones.
0: Ja, ja.
1: Og så spurte jeg sånn, du må fortelle om hva jeg er født av. Altså, du er født på Mo, sykehuset på Mo. Og så har du vokst opp hele livet i Korgen. Og det var jo noe hver av meg selv.
0: Ja,
1: livet,
0: ja.
1: Så, men jeg er født på Mo også. Jeg har vokst opp i Korgen.
0: Ja.
1: Første året av livet så bodde jeg i hagen, vet du, med samfunnshuset i Korgen.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ja, men resten av mine år i Korgen, så jeg bodde i Trones på karen til det, og besta og bestfar.
0: Ja, ja, ja. Og barneskole, det har du gått i Korgen.
1: Ja, stemmer det. Jeg har gått, jeg gikk først på barnehage i Tømmerheia, og så gikk jeg på i første til 10. klasse i Korgen, og... Og sparket fotball, og bare i korps, og var skikkelig.
0: Ja, ja, ja.
1: Levde det glade bygdelivet.
0: Ja, var trivelig å høre.
1: Ja.
0: Og så bar du opp morsjøen på videregående.
1: Ja, stemmer det. Jeg har jo hatt en storesøster, Maren, vet du. Hun har på mange måter søtte litt standarden, vet du, og vært litt sånn her veiviser. Så det har vært lett av og til å følge hennes fotspor.
0: Ja, akkurat.
1: Så da for jeg og gjorde hver vestning av meg, i hvert fall et par år der.
0: Ja, ja, ja.
1: Da bodde jeg også i Morsjøen, på Hybel da, i 3 år da.
0: Akkurat.
1: Og studerte allmennfag da, eller studiespesialiserende, som det heter.
0: Akkurat.
1: Ja, da.
0: Du, var ikke både musikklinje også?
1: Nei, du, jeg var ikke på musikklinje. Det var jo flere korgmeldinger som var der, så det kunne jeg sikkert ha gjort. Det tror jeg var artig.
0: Ja, ja.
1: Men jeg gikk på den vanlige, så jeg hadde noen liksom, språk og noen samfunnsfag og de forskjellige. Men
0: ja, ja.
1: Det var jo en stor gjeng med både korgmeldinger som flyttet dit. Så det var jo klart, det var jo så lang pendlervei før, for vi har jo ikke så fin vei som det kommer nå. Så
0: nei.
1: Det var jo enkelt å bo på hybel, vet du, og så slapp du deg en time med buss om morgenen.
0: Ja, det er klart. Over fjellet.
1: Ja, ja, ikke sant. Det var ikke bare, vet du. Så må man lære seg å koke på Tades, vet du.
0: Ja.
1: Og sette vekkeralarmen om morgenen. Og det var kanskje det aller vanskeligste. Kan hende skal vente et år med å flytte ut når jeg ser tilbake.
0: Det var virkelig løyde å høre dialekten. At du har ikke vært en skjøring enda.
1: Nei, vet du hva, altså det er jeg opptatt av. Jeg må holde på dialekten så lenge jeg kan.
0: Ja.
1: Og jeg husker nå at, hvertfall så lenge hun best har levd, så var det vekt ekstra godt å kunne ringe hjem til Korgen, for da fikk jeg skikkelig opptreskning i dialekten.
0: Ja.
1: Da fikk jeg påkjenning om at jeg liksom, om at jeg har møstet noen ord, ikke sant? Og jeg har vært med en gang bredere i dialekten. Jeg kjenner jo bare jeg prater med deg nå. Jeg smør litt ekstra på.
0: Akkurat.
1: For du vet, du vet når du prater med søringene, vet du, de sier hæ, og hva sa du nå?
0: Ja.
1: Og da må man plutselig legge om igjen, da. Så da er det jo heldigheten at faren min er fra Hamar, for da har jeg jo fått mulighet til å øve litt på det her bokmålsdialekten.
0: Ja, akkurat. Ja da.
1: Men nei, jeg holder på dialekten, Arnulf. Det skal du ikke være nervøs.
0: Ja, det var trivelig å høre. Jeg snakket jo med deg i sommer hjemme her. Og...
1: Ja, det var artig, det var artig.
0: Ja, ja. Du, men så bar det sørover med deg som mange andre ungdommer.
1: Ja, stemmer det, stemmer det. Jeg har jo vært litt her og litt der. Så
0: ja.
1: Jeg har jo faktisk, etter, det er jo litt artig, etter videregående så flyttet jeg jo faktisk til Asia.
0: Åh!
1: Var du klar over det, Arne?
0: Nei, det var jeg ikke.
1: Nei, det er sant. Det er ikke alle så klar over. Men nei, det er fort. Jeg var et halvt år på Bali, og så tok jeg liksom sånn X-fill og X-fag, sånn forberedende før, før jeg for på høgskole.
0: Ja vel.
1: Så det var jo artig, og det var det jo selvfølgelig. Det var litt skole også, men det var klart det var mye ferie inni med de slagene, og mye strandliv. Og,
0: ja vel. Ja, vel.
1: Man rakk å nyte livet der nede også, da.
0: Akkurat. Hva, altså, ja. Nær sagt, hadde du flere kjenninger med deg, eller var du nær sagt alene?
1: Nei, det var, jeg var, vi reiste jo med en skole, da. Og så var jeg en gjeng med nordmenn som var der nede.
0: Ja, akkurat.
1: Det var faktisk, det var jo en jeg hadde gått i klasse med i Korgen, som heter Oda, som jeg gikk i klasse med, som også var der nede. Hun tok jo, hun gikk en annen klasse, men da hadde jo faktisk, tenkte vi var to korgværinger på Bali på samme tid.
0: Ja.
1: Oh, jeg tror ikke det så ofte. Det var Oda Molden, vet du. Så det var,
0: ja, vel,
1: det var
0: ja, vel. Tidlig, faktisk.
1: Ja.
0: Ja, da. Og så barnet...
1: Det var sikkert første gang, vet du.
0: Ja. Så barnet tar Volda med deg?
1: Ja, stemmer det. Eller, ja, det skal du si. Jeg fartet litt rundt før jeg fant helt ut hva jeg skulle gjøre, vet du, Arne. Så,
0: ja.
1: Så jeg var nå både i Trondheim og prøvde litt der, og så kom jo korona, og da for jeg på folkehøyskole.
0: Jaha.
1: Og gikk litt sånn her teaterlinja på Romerike folkehøyskole, gjorde jeg.
0: Jaha.
1: Ja da, men etter det, da skjønte jeg jo at det var jo noe som heter journalistikkhøyskolen i Volda.
0: Ja.
1: Da fikk jeg liksom nesen for det, og så var jeg venninne av meg som da tipset meg om det da. Og flytt. Hun er fra Lom, og hun sa at det var jaggu bra skole oppe i Volda.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, ja, det er kanskje det. Og jeg hadde hørt rykter om at han... Thomas Numme hadde gått på skolen i Volda, så tenkte jeg, det ble noe ordentlig kar av han. Kan han prøve å lage kar av meg også?
0: Ja, akkurat.
1: Så utfordret jeg de på det da.
0: Ja.
1: Men du vet, jeg kom jo ikke inn på skolen, Arnus. Det var jo litt trasig, vet du. Det var også populært det året jeg søkte i.
0: Jaha.
1: Så da endte jeg opp med å arbeide på fabrikk et år.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, ja. Så da... Ja, nå forteller
0: jeg
1: det
0: bare. Det ja da, ja.
1: Nei, for da flyttet jeg jo dit med ekskjæresten min, så jeg hadde jo luret henne med meg til Vestlandet. Hun var østlending.
0: Ja vel.
1: Og så kom jo ikke jeg inn på skolen, så da satt hun der da.
0: Ja vel.
1: Så det var veldig trasig om jeg bare skulle forlate henne på Vestlandet, så da bestemte jeg meg jo for å bidra et år da, og da måtte jeg jo bare søke arbeid.
0: Ja, ja.
1: Så da ble det fabrikkarbeidet på meg, og så drev jeg og pusset kolba, vet du, og laget sånne... børskjefte, vet du.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja da, så vi har jo pusset fullt av kolba, vet du, det ene året der. Så fikk jeg skikkelig arbeid ifra meg, og fikk litt arbeidsneva, mens jeg ventet et år da, før jeg skulle søke på nytt på journalistikkhøyskole.
0: Ja vel.
1: Men da kom jeg heldigvis inn da, til slutt. Så,
0: ja, ja, ja, ja, ja.
1: Da satt jeg i det i hvert fall.
0: Akkurat.
1: Ja da, ja.
0: Hva du gjør nå?
1: Nei, altså, nå når jeg er 40, jeg var jo ferdig nå til sommer. Så fikk jeg papiranmennet, og så fikk jeg flyttet ut fra Volda, og så har jeg jo søkt man jo masse jobber, men det er jo ikke bare å få seg jobb, og Knut Martinsen har jo ikke ringt meg og fått stilling enda, så det er jo enda for barna for det, vet du.
0: Ja, ja.
1: Jeg har jo søkt land og strand, vet du. Så det er det man må gjøre, vet du. Man må søke overalt, i hvert fall når man skal du ha sjans, hvertfall. Så
0: ja.
1: Nå har jeg fått napp, da.
0: Jaha.
1: Så, for jeg var i sommerarbeid. Jeg jobbet i sommer i NRK Østfold.
0: Jaha.
1: Rett på grensa til Sverige. Så jeg bodde i Fredrikstad, da. Så jeg jobbet der i NRK Østfold, og der gikk det jo sånn passe greit. Og så sa de at, vet du hva, her skal du få lov til å fortsette en stund.
0: Jaha.
1: Så nå har jeg begynt opp igjen i NRK Østfold, og så skal jeg fortsette der i stund, så får vi se hvor lenge de holder ut med nordlendingen fra Korgen.

0: Ja, det var sangen til Hemnes, og jeg tror jeg glemt bort å fortelle at det var en Arvid Martinsen som sto for, ja, jeg tror både tekst og melodi. Så fikk jeg inn et en lapp her, så en Terje hva? Ok, han, jeg får inn på øret at nå er det kommet to tell, så men jeg kan jo begynne å lese opp det, jeg, det som jeg fikk i sted. Det fra Mental Helse, Hemnes. Og de kan fortelle at det busstur til Sverige. Og det skjer på lørdag den 26. september. Bli med til Sverige. Vi drar til Hemavan via Hattfjelldal den 26. september. Det blir tid til å spise og handle i Hemavan. Dere velger selv hvordan dere ordner dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og bussen har start fra Hemnesberget klokken 900. Og så fra Korgen klokken 9:30. Og fra Bleikvasslia så er det klokken 10 til 10:30, altså den tar det litt stopp der i Bleikvasslia på en halv time. Hvertfall står det noe her, jeg leser noe det som står her. Så. Det var altså 10 til 10:30 da, ifra Bleikvasslia. Og prisen det er medlemmer kroner 200, ikke medlemmer kroner 400. Og så står det årlig medlemskap koster kroner 200. Mentalhelse.no. Meld dere på til Estel Levang. Og hun har telefon 97 16 97 33. Og så står det NB, turen blir avlyst ved for få påmeldte. Du betaler enten med VIPS, og VIPS-nummeret der er 12 84 34, eller til banknummer 45 16 28 04 8 91. Og påmeldingsfristen den er 18. september. For Mental Helse Hemnes, Ester Levang. Og ja, vi leste nå vel gjerne opp før vi avslutter sendingen her i kveld da. Skal vi se, så har vi ja, sånn ja. Det er fra Bjørge Reinemo. Og det hun skriver om at det er medlemsmøte på Asmoen 20 onsdag den 16. september klokken 18. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Og det står underskreven av Korgen Sanitetsforening. Og så har hun et tall, skriver hun. Må du ikke skrive så mye brev at du ikke forteller å ta deg av han Jon, for det er jo fredagskveld da. Men hun forteller også at kålrabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker serveres lørdag den 26. september på turisten, fra klokken 11 og til klokken 15. Eller så lenge beholdningen rekker. Korgen Sanitetsforening. Og så står det at ta denne meldingen flere ganger. Ja da, vi skal la den ligge her, og vi skal ta det med når vi er nå i ferd med å slutte. I dag også. Det var nå de meldingene som jeg mener at vi har i besittelse nå. Og så tok jeg meg før jeg for i studio her, og ned på campingplassen i Korgen, Det ska de ju, eller ska, de ska ju arrangera ett träff för veteranbilar och veterancampingutstyr. Och där träffade jag en Tor-Erik Tustervatten och då tog jag en liten prat med honom, så vi får få en Terje-tälla satt på. Ja, nu har jag tagit turen på Korgen Camping. Og her treffer jeg admiralen for hele forestillingen her. Du må nå fortelle hva du vet.
1: Ja, det var noe vel sterke ord, admiralen. Det er noen Tor-Erik Tustervatten. Kanskje ja. Noen har hørt meg på radioen.
0: Det tror jeg de fleste har gjort. Og så, nei, men det var jo trivelig. Jeg tok meg turen over, så tenkte jeg skulle få et litt innslag, eller et innslag, en liten prat med deg. Og det er kommet mange biler nå.
1: Ja, nå er vi har et par som var i telt i fjor, og de har lyst til å være med, at de har leidt seg hytta.
0: Oh, ja.
1: Vi er 13 nå, men det skal komme to til.
0: Ja, akkurat. Så de kommer
1: så vi vet, ja.
0: Ja.
1: De kommer fra Vannesfjorden.
0: Det var en kvefs. Jeg vet ikke om det er noen som skal delta på den her.
1: Ja, vi håper at ikke dem.
0: Oh, ja. Jeg kjenner gjester med pølse. Er det meg du skal gi inn her?
2: Ja.
0: Er det meg du skal gi inn der?
2: Ja, det.
0: Åja, så det sier du, og dere, ja, dere blir da, hvis det går noe sånn som så du mener, så blir dere to mer i år enn dere var i fjor.
1: Ja da, vi var 13 ja. I fjor da, og hvis det ikke dukker opp, vi har jo ingen påmelding,
0: ja.
1: Så plutselig kan jo dukke opp flere, men i en punkt så blir vi 15 da.
0: Akkurat.
1: Og vi er jo kjempeglade for det. Det dukket jo plutselig opp en bobil fra Saltdalen her.
0: Ja.
1: Som bare de har sett der treffe, og vi har så løst det var på.
0: Og det høres jo. Og så, jeg synes du nevnte i bisetning at dere har en bil fra Vestfold her.
1: Ja da, stokket i Vestfold, han er for femte eller sjette
0: ja.
1: På treffe. Og så har vi jo en som kom ned fra Narvik i år.
0: Ja. Så. Ja, det begynner å bli viden kjent i det miljøet her, så.
1: Ja,
0: men,
1: det
0: sånn,
1: er jo vi veldig glad for.
0: Vi sender jo inn her praten i kveld, og de som hører noe på den her, det er mulig for dem å ta seg en tur ned på, om de ikke har noe campingutstyr å vise frem, så går det noen å komme hit og se.
1: Ja, vi bruker kaffe på kannen også.
0: Åja, sier du det? Ja. Jeg må ikke si for mye, det blir sånn den køen, så. Er kaffetøst nå?
1: Nei, vi får prøve å takle det. Neida, men hvis de har lyst til å komme i morgen, ifølge Yr skal det jo være fint i morgen, og, så er det jo bare å ta turen og kikke på. Men det er mye fint, gammelt utstyr
0: du bruker. Ja.
1: Og det er jo det som er. Som er stekkordene for ja. Det her, det er jo at det er gammelt utstyr.
0: Folk med, ja, kan du si sykkel, sidevogn og sykkel, er de velkommen hit, eller er det for tidsvis biler dere?
1: Nei, altså, det, om de kommer syklene med et gammelt telt, de er akkurat like velkommen.
0: Ja.
1: Det må ikke henge en bil fremom.
0: Nei, akkurat, så har du et spisstelt og en...
1: Ja da, har du en litt retro telt, og du kommer på sykkel eller kommer i drosja, ja. Så hjertelig velkommen.
0: Har du en videregående med deg i dag, nå i år også?
1: Nei, i år har vi ikke videre. Vi har på dette, og så har vi en hobby 460. Det er litt enklere å få tørt.
0: Det er vel, ja, kanskje det.
1: For søndagen er jo mest regn, og...
0: Ja, men søndag så blir dere avslutt, og...
1: Ja da, vi treffer avslutt på søndag, ja. Så det er det bare pakking. Så det blir det vel å gå der og prøve å få henge opp fortelt og tørk.
0: Nei, men jeg tror jeg må få lov bare å ønske deg en... Eller dere allihop, en trivelig weekend, og jeg... Ja. Sist i eldre fjorden jeg var her, så kom det jo et fryktelig torvær ny og nærmest.
1: Ja da.
0: Og da ser det ut som det oppholdsværer, og,
1: ja, da.
0: Og du sier at det blir bra i morgen. Så.
1: Ja, det er meldt litt drøppel i kveld, men ikke noe sånn ekstremvær.
0: Nei. Nei, men nå så du grillen jeg kom, så jeg skal nå kjøre og legge maten for deg.
1: Nei,
0: så.
1: Men det går så fint, så.
0: Så, da får vi bare oppfordre at disse her... lyst til å helse på dere. De fleste er jo hyggelige folk, så.
1: Ja da, åja.
0: Og du er jo i god lag nå, for du har jo kjøpt en ny bil nå.
1: Jeg prøver jo å være i god lag.
0: Nei, men tusen takk for praten også, og som sagt, ha en veldig trivelig og fin weekend.
1: Ja, tusen takk for praten selv.

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: God dag, god dag, og velkommen til Radio Korgen. Det var jo veldig hyggelig det ringte inn, for jeg tenkte det blir noe sittende her og se på en Terje her. Men jeg må nå spørre deg, ikke det for noen jeg får lov å prate med?
1: Ja, det han Stein Ivar Pedersen.
0: Stein Ivar Pedersen? Du var litt svak her på... Jeg vet ikke om han Terje kan stille meg litt opp, men jeg hører deg, men du var veldig svak.
1: Ja, nå du så svak. Jeg hører godt, jeg vet.
0: Ja, du gjør det, ja. Kan jeg fortelle hva du ringer fra?
1: Nå ringer jeg fra Ombukta.
0: Ikke Svarten, heller du taler der oppe før?
1: Nei, på hyttetur, vet du.
0: Er du på hyttetur? Ja. Ja, det er vel ikke takt og tone å spørre hvem du er på hyttetur i Lamme, om det er herrer, eller om det er damer, eller om det er begge delene.
1: Nei, det er begge delene, vet du.
0: Åja, så det...
1: Jeg er bare tredje hjulet på vogna her,
0: så. Ja, vel. Nei, ikke det står tall med vere opp på Ombukta?
1: Kveen på Ombukta?
0: Nei, ikke det står tall med vere?
1: Ja, det er nå begynte å regne litt igjen. Det var fint i dag, ja, men det begynte å dryppe litt igjen.
0: Åja, så det er samme litt, som her i regn, som her i Korgen. Det ble også litt dreppling, men det... Så du kom opp i dag?
1: Vi kom opp i dag, ja.
0: Ja, vel.
1: I fire tida.
0: Jaha, akkurat. Er det mye folk i fjellet?
1: Det var sol og fint, ja.
0: Er det mye folk i fjellet?
1: Ja, du er ikke i hytteområdet her, så er det nesten fullt. Det er noen biler overalt da, i hytten her nå.
0: Åja, ja vel, ja. Hvor
1: nesten mer på her enn på Mo.
0: Ja vel.
1: det skal ikke mye til.
0: ja, for vi prater videre, så må jeg ikke glemme bort å spørre. Jeg vet ikke om... Hører du inn her spørsmålet mitt, så du...
1: Ja, jeg gjorde det, jeg stusset litt på det der, for de har jo sitater begge to, jeg vet.
0: Ja, du får...
1: Nei, jeg tippet på kokosen her, vet du.
0: Ja, men det var veldig godt tippet, for det var det... Hun som sa det, at ingen kunne være så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.
1: Jeg fikk litt hjelp av, det må jeg jo si.
0: Ja, men det skal man jo få litt hjelp til.
1: Ja da.
0: Så... Og så har jeg et lite tilspørsmål her. Vi hører jo i disse tider om olje og oljetankere som blir nå nekta gang ut Hormostredet, så... Men hvor mange liter er det i et fat olje?
1: 100 liter?
0: Nei, det er jo litt mer.
1: Er det mer? 1000 ja. Liter?
0: Hva?
1: 1000 liter?
0: Nei.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei da, det...
1: Et fat olje, det har jeg aldri tenkt på.
0: Åja. Nei, altså det...
1: Et oljefat, det har jeg aldri tenkt på, faktisk.
0: Åja.
1: Nei, det har jeg absolutt aldri tenkt på.
0: Nei da, et fat... Man hører jo om fat, og jeg må jo bare si som sant at jeg vet ikke om det er noe forskjell på et fat... I Norge og et fat i England eller i Amerika, det tror jeg ikke, men jeg skal i hvert fall ha det ugjort. Så et fat olje, det er 159 liter.
1: 159, ja. Jeg fikk vete nettopp 160, men du sier 159, jeg tror det er rett.
0: Takk skal du ha.
1: Det var 69 unna. Ja.
0: Og jeg skal nok være... Hva? Skal dere være lenge på fjellet?
1: Nei, vi blir vel til søndag, antar jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, da.
0: Så da...
1: Nei, det er fint der oppe, vet du. Det er jo koselig
0: å sette. Ja, det er nydelig. Det er jo... høsttorgene er jo begynt å komme for fullt nå, så...
1: Ja, han begynte i mai, eller det.
0: Ja. Ja, nær sagt, er det jo noe fisk?
1: Ja.
0: Er det noe fisk i Umeå, eller i...
1: Nei, vi har ikke tenkt det ennå, men det kanskje det blir en tur.
0: Ja, akkurat så.
1: Ja. Det er jo båt her, så det er ikke noe problem sånn sett. Så
0: ja, det er noe bare at du får hold da, såpass at det er vits i å fare ut.
1: Ja da. Ja.
0: Nei, men det var veldig trivelig at du så det lekt og ringet oss, og frem, jeg glemte jo bort å si det her, men jeg kan jo si det nå. Ja. Du vet, jeg har gjort den gammel nå, jeg glemmer bort det meste, men jeg... Telefonnummeret hit 751-91-333. Og premien i dag, det, vi har en kunstner i Blekvasslia som heter Lillemo. Han skjer ut og høler ut veldig mye, og det er utrolig fint det han lager, så det kan man snakke om håndarbeid. Og i dag så er det et fat og en... Ja, det ligger innpakket, men det i hvert fall en elg og et fat, så den der fatet kan du bruke til alt mulig, tror jeg, og fint er det i hvert fall, så det er, det er i hvert fall premien i dag. Så nå er du i hvert fall vært nummer en på lista da, så.
1: Ja, det hørtes veldig bra.
0: Ja.
1: Hvem Lillemo er det? Det ikke han og Ole,
0: nei. Nei, han heter Inge Lillemo.
1: Ja, blir det broren, blir det søsken? Slekken,
0: nei, jeg tror de er søsken.
1: Ja, jeg kjenner noen av dem.
0: Åja, du er det, ja.
1: Ja da. Ja. Jeg jobber da med to av dem i hvert fall.
0: Åja, ja vel, ja. Ja.
1: Bjørn og Ole heter dem.
0: Ok. Ja, jeg vet ikke, jeg sitter og ser på teknikeren fra en... Han har rest på høvet, så han er vel ikke... Men jeg tror han Inge, han er... han er brør nå, de er flere brør, både han Odd og han Olav og, ja.
1: Ja, jeg vet han er flere stokker, det vet jeg.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Nei, men da får du være snill med dine medhytteboere, og så får dere ha en riktig så trivelig og fin helg på alle måter.
1: Takk skal du ha. Ja. Koselig å høre på dere, vet du.
0: Ja, det var ikke det verste, hvis du mener noe, så, men dere får nå i hvert fall ha en fin helg på alle måter.
1: Ja,
0: dere har vi. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ja.
0: Ha det godt. Og så skal vi... jeg spør, hvem sa? En hver nordmann skulle ha hatt sin egen høne. Og det ble sagt fra Stortingets talerstol. Så vi får høre om det er noen som kan enten gjette eller vite at hvem som sa det, en hver nordmann skulle ha hatt sin egen høne.

0: Ja, jeg var så opptatt med å sette og gløtte på mikrofoner at jeg så ikke at det var kommet en rødlys, men det ser jeg nå, så jeg får noe håpe. Nei, jeg tror ikke jeg har snakket med monsieur nå her, så jeg har på tråden. Hallo?
1: Hallo?
0: Hvem jeg har på tråden?
1: Ja, jeg sier du må ikke se på så mye annet.
0: Nei, det har du så helt rett i, altså, men... Ja, nå hører jeg ikke det var for noen. Åja, ikke det står til. Ja, nå kan jo si det, for det sikkert ikke alt som hører det.
1: Hva for noen?
0: Nei, hvem du for noen?
1: Jeg sa jo det var Håvard.
0: Ja, det er ikke bare at jeg ser, men jeg hører dårlig også, så det er jo det verste
1: ut av. Ja, det er jo, det er jo to.
0: Hei, hva nå? Er du i bra form?
1: Nei, ikke helt.
0: Åja, nei, hva skulle se åt deg på Hemnes, og...
1: Ja.
0: Og så treffet jeg en hyggelig dame som sa det at du var jo ikke noe stor form den dagen. Neida, så sier jeg, det skal jeg ikke plage han. Så jeg kan jo vel få lov å se åt han etterpå. Ja, ja, ja, det måtte du bare gjøre så.
1: Det må du bare gjøre.
0: Så, og ellers...
1: Nei, det var noe forskjellig plage han i
0: halsen. Ja, ja, det er så rart med det, og... Men var du på den her festligheten ut på Prestegbrygget?
1: Ja, jeg var en tur.
0: Ja. Var det trivelig?
1: Så var det sånn flaks, vet du, om kveien. Jeg tenkte jeg måtte bare lure meg opp og jobbe til jeg for å få noe alder.
0: Ja. Så jeg vet ikke når de startet, var det musikk da når du var der?
1: Ikke, men det har jeg punktert.
0: Ja, ser du.
1: Jeg kjørte på en flatt dekk oppover, jeg skulle ikke komme meg oppover.
0: Ja. Kjøpte du deg reker?
1: Ja, jeg fikk reker av dem. Jeg satt langt med dem flatter, det med kjøttet.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Så de...
1: Ja, altså, det...
0: Ja, det... Jeg hørte noen som har vært der og... Ja, de skrytt veldig ut av det, og jeg tror denne arrangørene også at det var alt sagt at det der ga litt mer smak, så det kunne jo hende at de fikk til et sånt neste år også.
1: Flere gang kanskje.
0: Ja.
1: Nei, det var så koselig, det trekk jo så mye gammel kjenning, altså om du går på skole her med alt.
0: Ja, var det folk som ikke bor på Hemnes og var hjemme på?
1: Ja.
0: Ja, akkurat, så... Neida, det er jo sånn som jeg...
1: Det er ikke fra morsene rundt omkring, det er ikke sånn at du vil treffe, vet du.
0: Nei. Neida, så er det jo... Det er jo trivelig å kunne møtes på... Du har nå sikkert vært massevis av ganger på Prestenkaien, men du har vel aldri vært der og...
1: Nei, ikke på en sånn.
0: Nei, det... Så... Nei, men Håvard, hva du mente, så sa jeg er ingen pussekatt.
1: Det skal jeg fortelle, at det var Gerd Lyval da.
0: Åja, det var så rett, så det kan jo hende at flere sa sagt det, men jeg tenkte på Gerd Lyval da, så. Jeg
1: diskuterte det lille da på TV. Hun var ikke noen pussekatt, det var jeg ikke.
0: Neida, hun var nå ikke det, og...
1: Nei.
0: Neida, hun var nå...
1: Ja, hun var nå flink, og hun var med i forskjellige, både LO og alt mulig, så...
0: Ja da, jeg snakket en gang med henne, og så sa jeg, det var hun vært en justisminister, så sa jeg med henne at jeg kan ta at den her... Hun var justisminister, det kan jo ikke være så lett, for at alle har noe i mening om det. Noen mener at vi skal ta inn... Flere flyktninger, og noen mener at vi skal få ut de vi har, eller? Nei, men jeg likte det, sa hun. Så jeg må jo bare tro det, og... Så...
1: Ja, derfor var hun ikke pusekalt, da.
0: Ja, nei, jeg vet jo, du er en oppegående person, men nå skal jeg stille deg et spørsmål her, så...
1: Ikke trus om ikke jeg gjenslår meg.
0: Hva?
1: Jeg
0: tror
1: så
0: mye om det. Ja, det eneste... ikke de sier, en vær er salig i sin tro, så jeg må jo tro da.
1: Ja, sånn, ja.
0: Men hva du forbinder med... Ja, jeg kan jo si et ikke klokkslett, men kan du forbinde med tida 15.46.6?
1: 15.46.6. Nei, det tror jeg ikke det er noe jeg har hørt om. Eller hva er det?
0: Nei, men det
1: det er
0: en veldig kjent idrett i Norge som...
1: Sånn, det er en ja. Idrett som er tida.
0: Ja.
1: Ja, det var vel han i kuppen.
0: Ja, det er det jeg sier, at du vet jo det meste. Ja da, det var en...
1: Ja. Jeg tenkte på noe helt annet, så jeg skulle ikke... Kom ikke på idrett,
0: vet du, så... Neida, det er selvfølgelig...
1: Det var kuppen.
0: Det var en Knut Johannesen, eller Kuppern, ja. Og jeg mener det var en verdensrekord.
1: Var ikke det Skå Valley?
0: Ja, det var i Skå Valley, ja da, ja da, det er så rett som det kan bli.
1: Ja, vi må få med oss alt.
0: Ja, men det, når du tenker på det her, når de kom seg under 16 minutter, så var det ja. Jo en revolusjonerende ting, og jeg vet ikke, verdensrekorden i dag på 10.000, han er noe vel... på 12-13 minutter.
1: Ja, 11-12.
0: Ja, det er helt utrolig, ikke dem?
1: Ja, det er... Det er norske, så har
0: vi. Ja. Ja vel, så nå har du fått kveldmat og drøtte kveldkaffen din, og...
1: Ja, da, nå har jeg kaffen, så jeg har koset meg med å høre på deg, og...
0: Ja. Jeg ble jo sett han jo alene her, men...
1: Men
0: er
1: du bare alene, så er
0: det jo trasig. Nei, trasig, det er noe... Jeg skulle gjerne hatt noen i lamme med her, for det er noe trivelig å ha noen... Men jeg har noe en Terje... Jeg har noe en Terje, men han har sett noe... Ja. Først jeg kjører, så han gjerne vil gjøre, så derfor så blir det noe ikke så...
1: Ja, ja.
0: Nei, men da tror jeg... Jeg
1: må gå og sende en halsning, så jeg bruker
0: igjen. Ja, det må jo, selvfølgelig skal du det, ja.
1: Så fikk folk, altså. Og da vigde søstre meg, og Astrid, og Kogne, og så han... Oddvar Risvik.
0: Ja.

0: Hallo?
1: Hei.
0: Hei.
1: Oddmund Øverdal.
0: Ja, det hører jeg. Det er rart at det er noen som behøver kunne si en forbokstav, for man hører ikke det for noen.
1: Åja, oh, sier du det?
0: Ja.
1: Men det var... Martin Jørgensen, han sa jo at han hørte noe hjemme, altså alt for godt. Så det er ikke sikkert at du hører takk av røy.
0: Neida, åja, sier du det, så da har du det... Jeg hørte noe på stemmen at du har det kjekt og i Øverdalen, eller i Darsgren, som vi sier nå.
1: Ja, det er ikke noe vits, ja. Vi ikke har det kjekt.
0: Ja, nei, det kan jeg tro, så... Du var vel kanskje i begravelse?
1: Jeg?
0: Ja.
1: Til åt hvem?
0: Nei, åt kongen.
1: Åt kongen? Nei. Nei, han fikk løp til å gå i begravelsen.
0: Åja, så...
1: Ikke fred og ro, ikke forstyrret ikke han for det der.
0: Åja. Nei da, det var noe...
1: Jeg synes det ble... Jeg synes det ble piket en kvarig ut av det der. Sørgelig heter.
0: Ja, jeg... Ja, nei, man skal jo ikke si noe, for det er jo følelsesmessige ting som er på gang da hos folk, men... Jeg syntes jo kanskje noen ganger at det var i mest laget. Det var opp igjennom og tenkte det sammen. Mest,
1: og politikerne tok ferie i 14 dager. Og,
0: ja.
1: Ja, jeg... Og han var jo gammel og skrøpet. Han var på Hemnesberget. Det var jo så vidt at han karet seg på land.
0: Ja, han har nå hatt en veldig svekke følighet, så vidt jeg vet. Ja. Han har nå...
1: Men klart, vi skal jo for så vidt innrømme det at jeg trodde jo ikke at han skulle dø. Det gjorde jeg ikke. Men jeg vet jo at når folk er rundt 90 år, så kan de jo nærmest dø ut av det meste.
0: Ja, og så er det jo ikke så unaturlig når man er mellom 90 og 100 år. Altså, en gang må det jo være slutt, og...
1: Nei, det var jo litt det var nesten litt mer overraskende at søster jeg tok veld i dag.
0: Ja. Ja da, han teknikeren, han Terje...
1: Hun var jo 5 år eldre.
0: Ja. Så. Men han Terje Nygaard vi snakket litt om det før vi begynte på sendingen her, at han... Han har en ikke plausibel forklaring på døden, det kan man jo ikke ha, men han sa det, at han har fått det med seg, at det var ikke så uvanlig at sånne ting skjer, for du var veldig opptatt i den begravelsen og konsentrert deg, og når begravelsen var over, så liksom senket du skuldrene litt ned, og så plutselig så var det stopp hos den andre personen også.
1: Ja, nei, jeg vet ikke, jeg har ikke noe erfaring med å dø, så...
0: Nei!
1: Så, jeg vet ikke hva resten er, men det er jo mange, for eksempel gamle ekte folk, så kan dø tett på hverandre.
0: Ja.
1: At først dør den ene, og så blir den andre, så forbarer jeg at han...
0: Ja, nærmest...
1: At han eller hun, at de liker etterpå.
0: De dør av sorg. Ja,
1: andre nok. Ja. Det er noe mye rart mellom himmel og jord.
0: Det er det, og selvfølgelig skal man ikke forstå alt, og man skal nå ikke bruke tid på å forstå alt ellers. Men ellers er du ferdig til jul nå i Øverdalen.
1: Ferdig til jul?
0: Ja, du er ferdig til jul da.
1: Ja, da vi... Nei, det var litt tid å bli ferdig til jul.
0: Ja, men...
1: Jeg tror faktisk ikke vi har startet forberedelsen.
0: Nei, jeg tenkte kanskje at Tressien og Malte var kommet i fryseren og...
1: Ja, sånn sett.
0: Ja.
1: Ja da, hvis at vi skal ha mer i fryseboksen, så må jeg nå kjøpe en ny fryseboks.
0: Ja.
1: Og vi har noe, men jeg har noe... Fire stykker, så jeg vet ikke om... Vi må begrense. Vi må begrense oss.
0: Så det, du, man kan ikke si om deg at du er matløs, eller dere er matløs, så.
1: Nei, da, det er vi ikke, vi, en gang i året så går kjæringen gjennom, fryser boksene, og da hiver hun faktisk ganske mye mat.
0: Ja, det er noe ofte det at det blir kjøpt, og så det som ligger nederst i fryseren, det blir noe glemt bort mer enn minnet også.
1: Ja, glemt bort, og så især sånne store frysebokser, du kan jo ha orden i antall begynne med, men det er bare at du må lete ikke noe, så er det bare rot.
0: Ja.
1: Ja, vi har et fryseskap.
0: Ja, ja.
1: Fantastisk. Det har vi en hylle med jordbær, og så har vi en hylle med bringbær, og en hylle med molte, og en med blåbær. Der har vi orden.
0: Ja, det forstår jeg, men ja.
1: Ja, så det er...
0: Jeg, Oddmund, jeg får en stemme inn på øret, det er en Terje, så her ligger en premie åt deg som ikke er avhentet eller brakt til Darsgren.
1: Nei, det kan jo stemme.
0: Ja.
1: Vi kan jo effektivisere sånn at vi kan jo vente til at vi har en 2-3 premie, så tar dere en tur.
0: Ja, det...
1: Kan du, bra, kan du ta bak i bløttkake? Vi har brennvin også.
0: Har du det også, ja? Det.
1: Du kan være her en 2-3 dager.
0: Ja, det må du ikke si så høyt at han Gunnar hører det, for da...
1: Så kommer han i morgen.
0: Ja, da står han ut for døra i morgen når du vakner.
1: I morgen, søndag, det tar seg jo ikke ut.
0: Nei, det gjør det. Men han er jo som meg, han er ikke så nøye på etikettet.
1: Nei, kanskje det.
0: Så, ja,
1: nei,
0: da,
1: det... Jeg regner med at det blir noe videre også.
0: Ja da, det skal i hvert fall ikke komme bort her, og...
1: Neida, det...
0: Men det går selvfølgelig, men det... Jeg vet ikke, du er noe... En del på Hemnes, kanskje, så jeg... Hvis du har hatt noen som man kjent... Eller som du kjente her, som vi kunne lagt det åt, så... Så du kunne ha tatt det med deg når du var der.
1: Ja, jeg vet ikke... Jeg skal nå oppe i Bjerkedalen i løpet av kanskje må jeg da.
0: Skal du det, ja, men da skal vi prøve å få det at han Gunnar, vet du hva han Gunnar bor her?
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså han Gunnar?
0: Ja, han Gunnar Bjerkedalen. Ja. Skal vi kjøre det og ta den, så.

0: så har jeg en liten neversak. Jeg vet ikke hva det heter for noe, men den er kjempefin.
1: Åja, ja vel.
0: Ja, så... Nei, han er flink, han er veldig flink, og jeg... Ja, jeg har jo sagt det før. Jeg har jo mange tenkt på, man skulle jo prøve å komme seg til Blekvastria, ja. Og han har jo sikkert mange ting som man kunne ha kjøpt. Det er jo fine ting som man kunne like gjerne kjøpt sånne ting og gitt i jordgåve.
1: Ja, jeg skulle tro det, for det er jo heimlaget, så det der er jo ikke noe du...
0: du... Ja, ja, det er jo ikke made in China.
1: Nei.
0: Det er jo ikke at han bestilte ikke på Temu.
1: Ja, men Terje kommer og sier at... Hvis du kommer noe på det, så bruker de å ha en sånn husflidsmesse på ja, senhøsten, eller høsten da, i Blekvastlia. Der tror jeg han er og selv, og ja, jeg tror det.
0: Og det kan ja, du, ja, sikkert. Nei, da, det er noe at man anser på sånt. Og,
1: ja, da.
0: Og kommer seg av året.
1: Men du mener at en innbakt italiensk pizza, hva de kaller den?
0: Ja, det kaller han for Carlsone.
1: Ja, det har du... Er det noe du bruker å lage av kjæringer hver lørdag?
0: Nei, men jeg har laget det.
1: Og
0: jeg
1: ja.
0: Synes det er kjempegodt. Jeg synes det er bedre enn vanlig pizza.
1: Ja, jeg vil ete det, men jeg har jo sett den der Carlsone der, men jeg er noe... Jeg er ikke noe bevandret ut i italiens, jeg har noe ikke visst hva det var for noe, men en god pizza kan jo være godt, og calzone er sikkert godt det også.
0: Ja, det blir veldig saftig, for at
1: ja.
0: Så, all saftet fra grønnsaker og alt det så er det, inni det, for du låste det inni.
1: Åja, ja vel.
0: Så det, jeg synes det er kjempegodt.
1: Ja, ja.
0: Men... Men nei, det er ikke hver dag. Ikke hver dag vi lager det. Det er det ikke.
1: Jo, gammel, eller ikke gammel, men uttrykk, det er du vel vant til å bruke. Hva betyr å raljere?
0: Å raljere?
1: Ja.
0: Ja, det, ikke det nesten jo så rivkjeft?
1: Ja, du er noe... På god vei mot et rett svar, men jeg skal være litt kresen, eller kresen, jeg skal være litt, gjerne vil jeg at du skal være litt mer presis på det også.
0: Jaha. Ja, vet du, jeg er ikke så god i norsk.
1: Nei, men det kan jo heller si at du ikke er så god å raljere.
0: Nei, det vet jeg ikke. Jeg kan være ganske... Nei, jeg tror ikke jeg er så... Ikke så krangelagt som du er. Nei, jeg tror ikke du er krangelagt.
1: Ja, men det er jo sagt at jo mindre du...
0: Og jeg vil ikke hjemme og si at det kan være apest. Alltid ja,
1: det er det som er å gjøre narra.
0: Narra, ja. Ok, å gjøre narra folk.
1: Ja, ja.
0: Okay, ja.
1: Så,
0: ja, det er jo ikke fint gjort.
1: Nei, det er jo...
0: Det må du slutte med. Det fikk vi oss en pekepil. Ja.
1: Neida, det må vi prøve å, så godt det gjør seg å legge seg av det uvalgene.
0: Nei, det må du ikke legge av, for jeg vet, jeg synes det er kjempeartig. Jeg synes det var kjempeartig å høre på deg når du...
1: Nå, gjør nærmere.
0: Det er bare artig.
1: Ja da, men det er noe helst, det blir noe mye feil for meg her, men jeg har aldri noen journalistutdannelse, og... Utseende, det er noe som passer for radio, og det er for meg han Terje, så det blir noe mye tøv og tull, men det er ikke noe ondt ment, så jeg får noe håp
0: det. Nei, jo det, for jeg forstår at det ikke er ondt ment, så jeg synes det er bare artig, altså, jeg synes det er kjempeartig å høre på Radio Kargen når du er i studio, og du kommer med sånne

0: Ja, hallo.
1: Halloen, ja.
0: Hva jeg har på tråden?
1: Ja, det er han Stein Ivar igjen.
0: Er det han Stein Ivar igjen? Ja vel. Ja. Oh,
1: så du sitter jo her, vet du. Jeg blir så ivrig for å ringe igjen inn igjen.
0: Ja, ja, nei, men jeg regner med, eller regner med, det gjorde jeg ikke, men jeg frykter for at folk var nå gått og lagt seg nå, men det er tydeligvis noen som er steinhard å sitte og høre på.
1: Stein Ivar har det, vet du. Neida, det er jo kjempetrivelig å sitte og høre på.
0: Neida, men da må jeg jo få spørre deg om at... har du hørt om en kar som heter John Wayne?
1: Ja, det er jo det, vet du.
0: Ja, vel?
1: Jeg var liten, så så gamle filmer ut av ham, vet du.
0: Ja, akkurat. Så du er ikke oppfostret på en John Wayne, men...
1: Ja, liten. Nei, ja, han var vel ikke... Han døde ganske tidlig. Jeg var ikke så gammel når han døde.
0: Nei. Det vet jeg faktisk da ikke. Han var jo en bra gammel mann, men... Det er noe, i hvert fall noen år siden jeg død, ja.
1: Ja da, det er jo ja. Det. Jeg husker han jo, og spørte noen westernfilmer, vet du.
0: Det var noe liksom det før... Og så ble noe han... Clint Eastwood overtok noe mer, og da begynte han jo å kalle det for sånn spaghetti-western, for det ble jo spilt inn i Spania, de jo i filmene, men han John Wayne, det ble spilt inn på location i Amerika.
1: Ja, det var mest innendørs i studiet, var det.
0: Ja da, det var ofte det, og... Så...
1: Det var fint en lyssetting, vet du. Jeg var plaget med en lyssetting, vet du. Kveld ute, så måtte du falle inn igjen. Ja.
0: Neida, det var noe litt forskjellig, det type... Jeg minnes jo... Det var jo veldig rene klærne, de gamle westernheltene, og...
1: Ja, det var veldig rent,
0: ja. Ja, de kunne komme etter et helt dagsritt på en hest i støvet i ørsken. Du så ikke at de har hele tatt ha noe støv, hverken i håret eller på...
1: Det var jo ikke noen som har sett.
0: Nei,
1: det var veldig ryddig, den tiden.
0: Ja da, det er jo det. Altså. Man ser jo mange som sier at hvis man minnes en film ifra man var ung, så... Er det ikke nødvendig at man skal se den på nytt igjen, for man forandrer seg litt grann. Det som var noe veldig trivelig og spennende før, det er ikke sikkert at det er så spennende lenger når man får noen 30-40 år på baken. Så.
1: Men det er litt artig å se klassikeren tilbake igjen, det synes jeg. Jeg skal gå og se gamle filmer tilbake igjen.
0: Ja, ja, det er helt sikkert, og det ser du jo på grunn av nostalgi, og du... Ja, nei, det...
1: Har jo minnet, vet du, som kommer opp igjen, ja. Når man ser sånne ting.
0: Ja, det var det, og så skal du se her nå. Jeg vet ikke, er du flink å lage tynne?
1: Flink å lage?
0: Tynne, som vi sier nå i hjemmes.
1: Ja, tynne, nei, ja. Jeg har aldri prøvd å ha gjort det.
0: Åja, men vet du hva en tontversker som lager og reparerer... Tønner og runde fatet, tre staver, hva han heit?
1: Ja, herregud, det vet jeg. Det er Løs Kusser, jeg har skrevet det.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Jeg kommer ikke på det. Ja, jeg vet ikke, for jeg kommer ikke på jernteppet.
0: Ja da, nei da, han... Det er noe, jeg vet ikke, ja da, det finnes sikkert i dag, for det tynne får du noe tak i i dag også.
1: Ja da. Men det ordet jeg har hørt før, men jeg har bare jernteppet, det kommer ikke på.
0: Neida, men da skal jeg fortelle deg det nå, for det heter Bøkker.
1: Bøkker heter det, stemmer det?
0: Ja.
1: Ja, stemmer det, heter Bøkker.
0: Skal vi se, nå skal jeg notere deg på nytt igjen her. Så jeg ikke glemmer det bort.
1: Ja.
0: Neida, men nå tror jeg jeg får lov å si tusen takk at du ringte, og nå er du... Nå skal vi ta trekk her, så får vi se her.
1: Vi har
0: 72 stykker
1: og hørt på i hele kvelden, jeg synes det var kjempetrivelig.
0: Åja, så med andre ord, du er lite nøye på det da.
1: Ja, nesten som vi... Nei, det var kjempekoselig.
0: Så du hører på det meste, bare det er noe...
1: Ja,
0: nei,
1: det er trivelig å høre
0: på det. Ja, men da er det jo lett å være i hus i lammet da, så du er fornøyd med lite, så...
1: Ja. Ja da. Ja, absolutt.
0: Nei, men tusen takk for du ringte inn, og når du nå oppe nå, så får du høre om litt av stunden, okay? For jeg må få teknikeren hit og trekke
1: deg. Vi skal høre på deg helt til ferdig.
0: Hva?
1: Vi skal høre på deg helt til.
0: Ja, det var jo, du verden. Det. Så, Terje, kommer du hit og trekker åt meg? Ja, jeg vet ikke, er du der ennå?
1: Jeg er ennå, ja.
0: Ja, nei, du skal bare ha den på tråden.
1: Åja,
0: jaha. Hva skal jeg se, det må du kjøre. Joks!
2: Hva skal jeg se? Nummer 100.
0: Ja, det er vel to det står der. Ja, han ikke, for jeg ser... Ja, det er to. Og han som er nummer to på lista meg... Ja, men nå må jeg ikke glemme bort, for han bruker bestandig å påpeke det hvis jeg glemmer bort. Det er han her, lokomotivfører Rune Solhaug. Jeg har det på følelsen, han har vunnet før. Men det var noe for han som vann inn her premien, og vi skal prøve å få han distribuert til Bjerkedalens vidder, så han får den med seg. Gratulerer, Rune! Og da får jeg bare si tusen takk for du har hørt på, du som... Er du her ennå, eller har du lagt på?
1: Ja, det er jeg på deg, ja.
0: Neida, men nå skal jeg lese opp noen meldinger her, så da skal du nå slippe å høre på det. Jeg skal blant annet lese opp en melding her, så det er koldrabi, smør og flatbrød. Er det noe du bruker å et?
1: Du sa noe for noe
0: da. Jeg sier koldrabi, smør og flatbrød, er det noe du bruker
1: ja,
0: å et?
1: Ja da, jeg har prøvd det, ja, men det er ikke sånn at jeg er daglig.
0: Åja, nei.
1: Jeg har prøvd det, ja, det er absolutt.
0: Men hvis du har lyst til å ete og tilberedt under de strengeste hygieniske forhold, så skal du ta deg en tur til Korgen i lørdag den 26. september, og der blir det servert i et hus de kaller for turisten. Det er et sånt, det er turistforeningen holdt til.
1: Jaha, og det er gamle gatekjøkene.
0: Nei, gatekjøkene hadde ikke vært der, men det hadde vært en kiosk. Før i tiden.
1: Kiosk med
0: det. Ja. Ja. Ja da, det er det, og det serverer de også i mellom klokken 11 og klokken 15. Og det er Korgen Sanitetsforening som står bak serveringen og lagingen.
1: Akkurat.
0: Kan du si? Ja, vent litt, åja. Så det skal du ta deg en tur, og jeg har etter det, ikke så ofte man etter, men godt kan det være, ja.
1: Ja. Ja da. Absolutt.
0: Ja.
1: Ja, det skulle ikke så fort, ja. Nei, men det er bra, Jan. Det er flott å gjøre, vet
0: du. Ja, nei, men da får jeg ønske dere alle ihop en trivelig tid der oppe i Fjellheimen i nærheten av Ombukta, så...
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du også.
0: Ja, takk skal du ha for det.
1: Artig, snakkes.
0: De snakkes, ja. Og så har jeg en tellmelding også fra Bjørgen Bustadhagen. Det er altså medlemsmøte på... Ja, sa jeg Bustadhagen. Ja. Jeg regner med å beklager. Men det var nok ikke det verste å bli sammenlignet med. Men jeg beklager, det var Bjørgen Reinamo. Jeg vet ikke. Det er medlemsmøte på Asmoen 20, onsdag den 16. september klokken 18. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Og så har vi en herre som jeg skal lese opp. Og det er Mental Helsehemnes. Utflukt til Hemavan. Bli med til Sverige. Og det her er snakk om lørdag den 26. september arrangerer Mental Helsehemnes busstur til Sverige. Velkommen. Bli med til Sverige. Vi drar til Hemavan via Hattfjelldal den 26. september. Det blir 10.000 til å spise og handle hjemme av han. Dere velger selv hvordan dere ordner dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og fra Hemnes går bussen klokka 09.00, og fra Korgen klokken 09.30, og fra Blekastlige, jeg regner med at imellom klokka 10 og 10.30, for det står i hvert fall der. Og pris, medlemmer er kroner 200, og ikke medlemmer er kroner 400. Og så er det da et årlig medlemskap i mental helse koster 200 kroner. Så hvis du kjøper medlemskap, så kan du jo få turen for 200 kroner. Da tjener du inn med en gang her 200 kroner. Men jeg vil oppta dere. Meld dere på til Esther Levang, og hun har telefon 97 16 97 33. Og så står det et lite ris bak speilet her at turen blir avlyst ved for få påmeldte. Du betaler enten med VIPS. VIPS nummer er 12 84 34. Eller til banknummer 45 16 28 04 891. Og påmeldingsfristen, den er 18. september. Ja, men da tror jeg at... Ja, det er lett for deg å si det. Jeg har ikke peiling på hva det er for noen. Nei, jeg kommer og minner meg på at jeg skal fortelle hva som er redaktører neste helg, og det må jeg bare si, det er... Det er en av de mange tingene jeg ikke vet, så vi får se. Ja, ja. Ja, nå skal vi se. Ja da, det var jo tirsdag den 5.9. Og det er på Dobbyn sendingen 20.30, og det er jo Elsa og en Per Jomar Hol. Og de har fredagssending også den 18.9. Og den begynner klokka 22. Som sagt, Elsa Per Jomar. Og på tirsdag er det han Sverre Sørensen som er taktiker. Og på fredag er det han Vegard Skare. Da tror jeg at hvis det skulle være noen etterslepere et så sett og hør på henne, og så får jeg han Terje Nygaard, han Jens Johan Valle, takk så mye for oss, og så ønsker dere en riktig så trivelig lørdag når den kommer nå, og selvfølgelig søndagen også. Takk for oss, ha det.